0: hamagara aka kanya kuri 0788 1023 umbwire niba hari umuntu wifuza ko dukorera surprise call nona abantu bose bakumva tumutungure. Hello. Okay, uyu nguyu mbuze ngo abantu bose bakumva itagira amakantu kakuba nimero nayikubwiye hanyuma ushobora gusanga umuntu ushaka gutungura ari umubyeyi, ari umuntu wagize anniversaire, ari umuvandimwe, ari umukunzi, uwo ari we wese mbwira. Hello, Kiss FM. Oui.
1: Mwamele.
0: Uraho neza witwa nde?
1: Ni Mugisha Jean Bosco.
0: Yego Mugisha.
1: Nashaka gutungura umukunzi.
0: Mhm. Mugisha.
1: Ndanga kumubwira.
0: Yego. Wa umva. Umva Mugisha ajya kure ya yako kantu k'umuriro.
1: Eh.
0: Kari kudusakuriza.
1: Ke? Aka ikintu nendaga kumubwira.
0: Mhm.
1: Nuko mukunda
0: yego
1: kandi nkaba mukunda cyane kwahuye atanzi nanjye tusaziranye duhora nyine ndi mu kazi urwo wabuzakirehe nyine numva ndamukunze kuko ngewe iwacu nizagaciro
0: yego
1: numva ndamukunze mwaka nimero ariko iyo mubwiye ko mukunda nyine ntakabyizera neza nagira ngo mubwiye ko mukunda cyane kandi nkaba numva ari buzambera umufasha.
0: None se mumaranye igihe kingana gute?
1: Tumaranye nk'amezi arindwi.
0: Nk'amezi arindwi?
1: Yego.
0: Okay, umwanya ni uwawe, muhe mesaje rwose ushaka kumugezaho.
1: Mukunzi wanjye nkunda cyane kandi muze ku mutima nubwo mubwira ko mukunda nkumva nubyizeye neza ndagukunda nikubwira mbikuye ku mutima kandi nta wundi muntu nzakurutisha iteka n'iteka n'iyo ndyamye njye ntekereza ko reba uzambera umufasha ndagukunda cyane n'umugisha bikubwiye murakoze.
0: Wamubwiye nk'ibintu nka bitatu umukundira. Icya mbere
1: ukundira icya mbere kandi n'ubwitonzi bwe.
0: Icya kabiri
1: yasabye nyine nyine ni wa mwana utuje udakunda gusamara bya bindi byo bajya mu muhanda asama yari mu muhanda nyine ava mu kazi ajya mu mirimo yo mu rugo.
0: Yego.
1: Icya gatatu nyine muri makeya ateye nk'uko umutima wanjye wifuzaga umukunzi wanjye yaba ameze.
0: Wow, mbese umukunzi wawe wifuzaga ko aza ameze ate?
1: Numvaga nifuzaga kuva kera nyiri umwana muntu utari inzobe cyane
0: upfiki n'abantu b'inzobe
1: umuntu
0: upfiki n'abantu b'inzobe
1: oya ntacyo ariko nanjye nuko numva nanjye mfitemo inzobe nyine kandi nta nzobe ziri numva zabana.
0: Okay, icya kabiri?
1: Icya kabiri nyine ni umwana utuje wanguye ku mutima nicyo namukundiye.
0: Yakuguye ku mutima?
1: Yego, umuntu udakunda gusamara nanjye niyo nkunda.
0: Okay, sawa, ndagutumikira. Ndetse gato ufite nimero ze hafi?
1: Yego.
0: Mbabare umbwire ko wagerageje basi kumva ziriho. Hari igihe mudutuma ku bantu tukababura.
1: Ziba ziriho ndabizi neza. Nta munsi n'umwe nari namuhamagara ngo nundi itavuye ku murongo.
0: Sawa sawa, reka twizeye ko natwe tumubona. 102.3 Kiss FM.